ყველა ფრით დაღლილს სანატრელად სიკვდილი დამრჩა. რადგან მათხოვრად გადაიქცა, ახლა ღირსება. რადგან არარამ შეიფერა ძვირფასი ფარჩა, რადგან სიცრუე ერთგულების გახდა თვისება, რადგან უღირსება.